Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: құдірет, күй, кие.
1: Бауыржан Бекмұхамбетовтың орындауында Динаның күйі «Әсем қоңыр».

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Иран Ғайыптың өлеңіне жазылған Еркін Ынтықбаевтың әні «Ертеңіме сенемін» орындайтын Роза Рымбаева.

0: Елордада сағат 7. Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қадірлі тыңдарман, назарларыңызға алтын қорымызда сақталған, үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Азидолла Исқалиевтің орындауында Динаның күйі «Бұлбұл».

Өлім көз қоймаға ауыз бір сололуды тарта алсаң тауып ей айдың көлдің ей қоңыр қазын ахахай ах.

таңмен кешке дейін түлкі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға ах ах ай ах ай ох ох ой ох ой. Сол күні күн кешкі

Тауықшыл бозбалалар сауық құрып күн бата, барып түссе ей қызда бұлға, ах-ах-ай, ах-ай, ох-ох-ой, ох-ой.

бір жігіт кездігіммен түлкі сойып қалжыңмен әзіл сөзіндей бастай берсе ахахай ахай охохой охой. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып мұрзо тұрса ей екі көзін ахахай ахай охой.

Ар радиосу сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Толқын Сабированың орындауында Абдрахман Асылбектің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Елге сәлем».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Айтжан Тоқтағановтың орындауында Есбайдың күйі Бұлдықұз.

0: Таза ел күшті ел.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Едіге жырының» соңғы екінші бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Демеубай Жолымбетов, Өсербай Сәрсенбаев және Ұлжан Байбосынова, радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні ой дүние орындайтын Алтын Иманбаева.

Атадан қалған асыл сөз. Ел арасында Тайжан ақын айтыпты дейтін сөздер көп. Бүгін сіздердің назарларыңызға солардың біразын ұсынамыз. Тайжан Көкшетаудағы Ыбырайдың ауылына қысқа қарай келеді. Ыбырай Есеп деген баласына ел жинатып, алыстан іздеп келген жиенін ел жұртына таныстырады. Онсыз да себеп іздеп отыратын атышулы сал Ыбырай маңайына сауықшыл жігіттерді жинап, қыстай ел аралап сайран жасайды. Көркемдігі салған беттен көз тартатын шынайы өнерге шын өнерпаздарға тап болған Тайжан алғашқыда тосырқап, бірден ашылып кете алмайды. Көкшенің 80 гүл саясында туған небір әндерге құлақ құрышын қандырып, көңілге тоқи береді. Әсіресе Ыбырайдың әндері оған қатты әсер етеді. Өзі қатарлы жігіттер ән салған бір кеште Тайжан да өнер таластырады. Жиенінің желігі де ешкімнен кем емес екенін сезген Ыбырай жас әншіні тәрбиелей бастайды. Кейін қайрап-қайрап шағын айтыстарға салғанда да Тайжан сүрінбей өтеді. Осылай Тайжан өкілі Ыбырайдың қанатының астында біраз уақыт тұрады. Қыс өтіп жер аяғы кеңген соң ел жайлауға көшер шақта Тайжан еліне қайтпақ ойы барын айтады. Нағашы жұрты әнші жиенімен қоштасуға Ыбырайдың үйіне жиналады. Әркім тарту таралғы сыйлықтарын ала келеді. Ыбырай да бір түйіншекті жиенінің қасына әкеп қояды. Жиынға келгендер әңгімелесіп отырғанда Ыбырайдың ағасы Шалғынбай жаңағы түйіншекті қолына алып аударыстырып сыртынан қайта-қайта қарай беріпті. Сонда Тайжан отырып, «Ішінде бағаналы тудым жеке, өскен соң халқым көрер көп мереке, қолыңа қайта-қайта ұстай бердің, алғын кеп отырма, нағашеке алыңыз» деген екен. Өлеңге қырышамалы Шалғынбай да ештеңе дей алмай, оның үлкендігін сыйлап, басқаларды үндей алмай қалған сәтте Тайжан жаңа өзінше бір әуенге салып былай депті. Егіз туған анадан арғын найман, халқым сүйіп атымды қойған Тайжан, қарауылда бөтене жұмысым жоқ, баталғалы келбем Ыбырайдан. Алыстан іздеп келген нағашымсың, биіктен қол артатын нағашымсың. Берсең де дүние мал мен алмаймын, бата бер жиеніңнің бағашылсын. Тайжанның әншілік ақындық талабынан онсыз да үміт күтіп жүрген Ыбырай қатты ырза болып, қандай жайсаң мен жорғаға болса да сайысқа салуға жараған екенсің деп батасын беріпті. Тайжанның туған ауылына бет алған осы сапары оның ақындық даңғыл соқпағының да басы болса керек. Ақын шабытқа мініп қызынып кеткенде ән жырға суырып салма шешендік өлеңдерге жүрген жерлерін қарық қылып отырған. Мұндай сәттер және жиі болыпты. Ел оған деген көңілін сый сияпатымен білдіреді. Ат түйе шапан шауқат, ақша мүлік үйіліп қалып отырған, бірақ Тайжан осының бәрін өз алмайды. Халық сыйының денін жоқ жітік кедей кепшіктерге үлестіріп жүруді әдет еткен. Бұл туралы Тайжанның өзі былай дейді. Байлардан атанды алдым, шапанды алдым, ақшаны жүзден алып қатарладым. Табиғат сондай өнер берсе дағы бай болып ел жұртыма атанбадым. Қат-қабат табысымды елге бөліп, ішінде тең құрбымның талтаңдадым. Тағы бір мінезі, жолында бала келе жатса, оның маңдайынан бір ескемей кетпейді екен. Үйде отырғанда ұсталықпен де айналысқан, ағаштан түйін түйіп темірден де ойын алған нәрсесін жасай алған. Етік мәсілерді де әдемі тіккен, және не істесе де өте жылдан бітіретін шебер болған.

0: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Боранқұл Қошмағанбетовтің орындауындағы авторлық күйлерінен концертті назарларыңызға ұсынамыз. Кербез ақу күйі.

0: Сіздер Боранқұл Қошмағанбетовтің орындауындағы авторлық күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқа

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Айгүл Қосанованың орындауында халық әні Қанжанай.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Шолпан Қорғанбекованың шығармасы Мұстафа Өзтүрікке арнау орындайтын Қорқыт этнографиялық ансамблі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Кешью тобы жігіттер квартетінің орындауларында Шөмішбай Сарифтің өлеңіне жасалған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Сәлем саған туған ел»

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр, сал серілер шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Біржан Салдың әндерінен концерт ұсынамыз. Рамазан Стамғазының орындауында «Айтпай әні».

0: сіздер бір жан салдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Серлер тобының орындауында Зейнолла Қабдоловтың өлеңіне жазылған Әбілақат Еспаевтың әні «Жайық қызы».
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серлер тобының орындауында Зейнолла Қабдоловтың өлеңіне жазылған Әбілақат Испаевтың әні «Жайық қызы».

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.

0: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Қоршаған ортаның қорғаушысы өзің. Сіздің радиоңыз.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып малға толсын маңайын.
1: Шалқар радиосы сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Гүлнар Оразымбетованың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Алтыным».

Ербол Нариманұлының орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Сағындым ғой». Кешью тобының орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Сағындым сені».

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: Соңғы жылдары Қазақстанда денсаулық сақтау инфрақұрылымын жаңғырту қарқынды жүргізіліп, 1250-ден астам медициналық нысан салынды. Ауылдық жерлерде медициналық қолжетімділікті арттыру мақсатында 655 алғашқы медициналық санитарлық көмек нысаны ашылып, 200-ден астам ауыл өз емханасына ие болды. Нәтижесінде 1 миллионға жуық ауыл тұрғыны медициналық көмекті тұрғылықты жеріне жақын жерде алу мүмкіндігіне қол жеткізді.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
2: Тұяқ Шамиловтың орындауында мөңке бидің күйі жиналқа кеңес.

0: сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

Асыл мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ескендір Хасанғалиевтің орындауында Мағжан Жұмабаевтың өлеңіне жазылған авторлық әні «Махаббат не?»

yüktü o yatağı. Mahabat bitkinik, zürük ki barı kadalar.

0: Назарларыңызға Гүлім Алшынова, Айгерім Нартүйенің орындауларындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халығаны қарағымай.
1: Көшеге қоқыс тастама, өнеге болсын басқаға. Шалқар радиосы. Бұл сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
2: Әлқисса.
3: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында халық күйі «Бұлғын сусар»

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Төкіштаки Жанованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Нұтфолла Шәкеновтың өлеңіне жазылған Бекен Жамақаевтың әні «Махаббат вальсы».

0: сіздер Төкш Тәкежанованың орындауындағы үндіспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында Мұхиттің әні қол жетпес.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

ел арасында тайжан ақын айтыпты дейтін сөздер көп. Бүгін сіздердің назарларыңызға солардың біразын ұсынамыз. Тайжан Көкшетаудағы Ыбырайдың ауылына қысқа қарай келеді. Ыбырай есеп деген баласына ел жинатып, алыстан іздеп келген жиенін ел жұртына таныстырады. Онсыз да себеп іздеп отыратын атышулы сал Ыбырай маңайына сауықшыл жігіттерді жинап, қыстай ел аралап сайран жасайды. Көркемдігі салған беттен көз тартатын шынай өнерге шын өнерпаздарға тап болған Тайжан алғашқыда тосырқап, бірден ашылып кете алмайды. Көкшенің 80 гүл саясында туған небір әндерге құлақ құрышын қандырып, көңілге тоқи береді. Әсіресе Ыбырайдың әндері оған қатты әсер етеді. Өзі қатарлы жігіттер ән салған бір кеште Тайжан да өнер таластырады. Жиенінің желігі де ешкімнен кем емес екенін сезген Ыбырай жас әншіні тәрбиелей бастайды. Кейін қайрап-қайрап шағын айтыстарға салғанда да Тайжан сүрінбей өтеді. Осылай Тайжан Үкілі Ыбырайдың қанатының астында біраз уақыт тұрады. Қыс өтіп жер аяғы кеңген соң ел жайлауға көшер шақта Тайжан еліне қайтпақ ойы барын айтады. Нағашы жұрты әнші жиенімен қоштасуға Ыбырайдың үйіне жиналады. Әркім тарту таралғы сыйлықтарын ала келеді. Ыбырай да бір түйіншекті жиенінің қасына әкеп қояды. Жиынға келгендер әңгімелесіп отырғанда Ыбырайдың ағасы Шалғынбай жаңағы түйіншекті қолына алып аударыстырып сыртынан қайта-қайта қарай беріпті. Сонда Тайжан отырып, «Ішінде бағаналы тудым жеке, өскен соң қалқым көрер көп мереке, қолыңа қайта-қайта ұстай бердің, алғың кеп отырма, нағашеке алыңыз» деген екен. Өлеңге қырышамалы Шалғынбай да ештеңе дей алмай, оның үлкендігін сыйлап, басқаларды үндей алмай қалған сәтте Тайжан жаңа өзінше бір әуенге салып былай депті. Егіз туған анадан арғын найман, қалқым сүйіп атымды қойған Тайжан, қарауылда бөтене жұмысым жоқ, баталғалы келбем Ыбырайдан. Алыстан іздеп келген нағашымсың, биіктен қол артатын нағашымсың. Берсең де дүние мал мен алмаймын, бата бер жиеніңнің бағашылсын. Тайжанның әншілік ақындық талабынан онсыз да үміт күтіп жүрген Ыбырай қатты ырза болып, қандай жайсаң мен жорғаға болса да сайысқа салуға жараған екенсің деп батасын беріпті. Тайжанның туған ауылына бет алған осы сапары оның ақындық даңғыл соқпағының да басы болса керек. Ақын шабытқа мініп қызынып кеткенде ән жырға суырып салма шешенді өлеңдерге жүрген жерлерін қарқ қылып отырған. Мұндай сәттер және жиі болыпты. Ел оған деген көңілін сый сияпатымен білдіреді. Ат түйе шапан шауқат, ақша мүлік үйіліп қалып отырған, бірақ Тайжан осының бәрін өз алмайды. Халық сыйының денін жоқ жітік кедей кепшіктерге үлестіріп жүруді әдет еткен. Бұл туралы Тайжанның өзі былай дейді. «Байлардан атанды алдым, шапанды алдым, ақшаны жүзден алып қатарладым. Табиғат сондай өнер берсе дағы бай болып ел жұртыма атанбадым. Қат-қабат табысымды елге бөліп, ішінде тең құрбымның талтаңдадым». Тағы бір мінезі, жолында бала келе жатса, оның маңдайынан бір ескемей кетпейді екен. Үйде отырғанда ұсталықпен де айналысқан, ағаштан түйін түйіп темірден де ойын алған нәрсесін жасай алған. Етік мәсілерді де әдемі тіккен, және не істесе де өте жылдан бітіретін шебер болған.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Ардаби Мәулетұлының орындауында кетпұғаның күйі Ақсақ құлан.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының код.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Сәулемай орындайтын Гүлнұр Оразымбетова.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: ayağım. Aynam ayın epey ayağım. Aynam ayın epey ayağım karanda.
1: Биғайша Әңкәрбекованың орындауында Садықбек Адамбековтың өлеңіне жазылған Әбіләхат Еспаевтың әні «Маржан қыз».

0: Мен тәртіп, қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосы.
3: Берік Жүсіптің орындауында Нұртуғанның термесі «Құлақ салып сөз тыңдар».

қарап, ой, өлген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек. 25-тің күнінде бозбалаға той керек. Әр нәрсенің жолы бар, сұлу қызға бой керек. Ой, асылдарға сой керек, ақындарға ой керек. Елден еріп тұруға әділде түре би керек. Ой, жұрт шабылып шетін айында шалғар күл керек. Ел шетіне жау дейсе көк бүрді ер керек. Ой, ер астына мінетін бәйгеде бірмес сұр керек. Ертеден шапша кеш қозған ылы.

шалы кетсе мойнынан арғымаға той шаба алмас. Нардан да туған жан бозға барса кіре сала алмас. Көмексіз болса ер жігіт жалғызда теңдік таба алмас. Әй, асыл сойдың баласы татысқан жерде сөз табар. Асып туған жаман бау түйесінден ит қалар. Екі сырттан ит болса қой алдырмас қорадан.

жігіттер. Жердің жүзін қарасаң мұнша неге кең болған, жетімше денеміз бір-біріне ғой тең болған. Әй, төрт аяқты айуандар неге адамнан кем болған, жарық үшін күн болған, тыным үшін түн болған. Ай мен жұлдыз күндіз түн, орман тоғай от пен су, таң тамаша жігіттер қарап тұрсын.

етегінен балапан басына шарлап шыға алмас, бауырынан күзенін қаза алмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүні қатпай шалмас. Әй, бидайықтан сұлу құс болмас, бағу жайлы болмаса, ендігі сай тұқталмас. Әй, ағайының ішінде бір жақ

асқардан ұшқан су бүркіт. Еділдің аңын әлелмәс күліп жатқан сұңқардың жүніне қарға қона алмас. Кешегі айтқан көп жаман бір жақсы ай бола алмас. Ей, басыңнан тайса дәулетің айналып қайта оралмас. Ей, бұл бақырдан кім қалған? Батыр өткен шабынған, жүйрік өткен шабылған, кербез өткен тағылған, сұлу өткен жағынған. Не

тостағанды қолға алып айқайда салған 25 жан жатығын найзадай қылдың да кеткен 25 25-тен өткен соң ортада бұзар 35 әй 35-тен өткен соң қынсыдағы қылыш 45 45-тен өткен соң еменде шоқпар 55 әй 25-тен өткен соң әрменде бермен 65 65-тен өткен соң 75-ке кеткен соң 85-ке келген соң ұлыңда жүрер ұялмай қызыңда

тербестеніп өткен соң, 95-ке жеткен соң, шөңге бұлар түсіңіз бойдан кетер, күшіңіз жылап тұрар аушыңыз. Сол мезгілді

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Қайрат Байбосыновтың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Ақ киік».

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Шалқар радиосы.
2: Жаңыл Қартабаеваның орындауында Абайдың өлеңіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Өзгеге көңілім тоярсың»

0: сіздер Асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Баян Егіліктің орындауындағы күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Айтқали Жайымовтың күйі «Еркін елім».

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Жақсылықтың бәр-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Клара Төленбаеваның орындауында халық ана Гүлдариға.

Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әли Оқаповтың орындауында Зұлқайыр Сахиевтің өлеңіне жазылған Сейдолла Бәйтеректің әні «Ақ тілек».

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: Шалқар радиосы.
1: Қайрат пен Жұлдыз дуэтінің орындауларында халық әні әсем әнім сырнайдай.

0: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Олжас Аманның орындауында Оразбек Қиынбаевтың өлеңіне жазылған Ербол Бәтеннің әні.

0: Шалқа радиосы.
1: Клара Төленбаеваның орындауында Ақберен Елгезектің өлеңіне жазылған Медет Салықовтың әні «Сен ешкімге бермеймін»

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Алтын Иманбаева.
1: Алтын Иманбаеваның орындауында халық әні ой дүние.

0: заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
2: Мақсат Тілепбергеннің орындауында Динаның күйі «Әсем қоңыр».

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Сағын Жалмышевтың орындауында Дәулеткерейдің күйі Байжұма.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Олжас Сүлейменовтің орындауында Бақытжан Дүйсенғазиевтің күйі Ақберен.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттің әні Айнамкөз орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Никита Акаревтің шығармасы Арай орындайтын Тұран этнофольклорлық ансамблі.

0: жалғыз қалған адам, адамның өлгені, қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызық та, ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім аспайды? Жамандықты кім көрмейді? Үмітіміз бе қайратсыздық? Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екен рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің? Қары қалын, қатты қыстың артынан көгі қалын. Көлім ол, жақсы жаз келмеу үшін.
1: Жалдыбайдың күйі Бейбарыс орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Жігер Бертісовтің орындауында Тоқаның күйі Алқоңыр.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Гай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Кеңес Әлімжанның орындауында Мақсат Таулыбайдың өлеңіне жазылған Индира Елубаеваның әні «Жүрек сөзі».

0: Шалқар радиосы.
1: Жұлдыз Бейсектің өлеуіне жазылған Жанар Қожағазинаның әні, бақты әні орындайтын Гүлдәурен Жидебаева.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Армысыздар ағайын, Алтын қордан бұл жолы өмір өткелдері айдары бойынша берілген Қазақстанның халық әртісі Рашид Мұсабаев әңгімелейді атты хабарды тыңдайсыздар. Музыкалық хабарлар бас редакциясы дайындаған бұл хабар 1992 жылы үн таспаға түсірілген. Хабардың авторы Төлеутай Нарұлы. Ән әлемінде әрмен нәрі бар дара дауысы мен тек республикамызға ғана емес, шет елдерге де кеңінен танылып үлгерген Рашид Мұсабаевтың құлақтың құрышын қандыратын әндеріне тәнті болмай қоймайсыз. Отбасы мен өнер жолына түскен өмірлері әншінің өрбіткен әңгімесі де өте әсерлі. Оның замана тынысына сай орындаған әр алуан тақырыптағы әуезді әндері мен айтқан әңгімесі тыңдаушының жүрегін нұрлы шуаққа бөлейді.
3: Әуе толқынында Қазақ радиосының музыкалық хабарлар бас редакциясы. Құрметті радио тыңдаушы достар, өмір өткелдері айдарынан Қазақстанның халық әртісі Рашид Мұсабаев әңгімелейді деген музыкалық хабар тыңдаңыздар.

Иә, сазда өні бойды балқытқан әсерлі де әсем ән мен оны тамылжыта орындаған күміс көмей жезтаңдай әнші шеберлігі бір-бірімен жараспақ тұрған жоқ па? Керлер айтсам, өлең қас пен қабақ дейді ол. Шынында да Рашид ән салса, қас қабағы керіліп, жүзі де жадырай түседі. Көңілінің қуанышын жырға қосады. Табиғат ана берген тамаша драмалық баритон дауысымен тұла бойды шымырлатып, тамсандыра асқақтата шырқайды.

0: Балауса балғын жаста болса, сол бір қуанышты оқиға оған ерекше әсер етіп еді. Сондықтан да болар, оның есінде күні бүгінге дейін ұмытылмастай болып, мәңгі сақталып қалыпты.
1: Ол 1937 жыл болатын. Қараша айында, 20-ларында бір үлкен той болды. Сол тойға барлық ауылдың еңбеккерлері қатысып жиналысты. Сол кездегі қатысып алған Біржанов Жолдас бастаған. Сол жиналыста президиумға жаңағы Біржан Жолдас мені де шақырыпты. Неге екенін білмеймін. Ол кезде сол аяғым беске басатын кезім ғой. Сонда бірнеше адам сөз сөйледі. Біраздан кейін ендігі сөзді біздің кішкентай бүлдіршін әншімізге Рашид Мұсабайқа беріледі депті. Оны мен естіп жаңағы мінбе жаққа бардым. Мінбеге бойым жетпейді. Жаңа астыма бір орындықты қойып, орындықтың ішіне мініп алып, ендігі сөз Рашид Мұсабайқа беріледі дегеннен кейін мен басқаша ойлап қалдым. Ән айту керек екен деп. Орленок деген әнді айттым, Каховка деген әнді, Әскери жол менен деген әндерді. Соны орындадым, халық мені өте жақсы қарсы алды. Әншілік өмірімдегі ең бірінші уақиға сол болған.
0: Осылайша, ол президиумдағылар мен залдағы отырғандар күткен тілекті осы әндер арқылы сәбилік нәзік жүрекпен тамаша етіп жеткізіп берді. Әндер аяқталғанда тыңдарман қауым кішкентай Рашидке үлкен құрмет көрсетті. Дән ризашылық пен ұзақ уақыт қол соқты. Болашақ әншінің үлкен өнер табалдырған аттар алдындағы тырнақалды табысы міне осылай басталып еді. Халқымыз жақсы ән жаназығы деп бекер айтпаса керек. Ал осы ойды толықтыра түссек, белгілі композитор Василий Соловьев Седой ән көпшілікке өнердің ең күрделі жанрларында тереңірек түсіне білуге көмектесет десе, көрнекті испан композиторы Карлос Паласио ән музыканы үлкен өнермен байланыстырып тұратын алтын көпір іспетті. Сонымен бірге ән шынайы әсемдіктің кең әлеміне айқара ашылған үлкен есік деген болатын. Осындай ойлардың жүзеге асып өрістей түсуі, әннің көпшілік көңілінен шығып, олардың жүрегіне жол табуы әнші орындаушыларға да байланысты. Бұл орайда Қазақ радиосы мен теледидарында ұзақ жылдар әнші болған Қазақстанның халық артисі Рашид Мұсабаевтың есімін құрметпен атауға болады. Ол орындаған әндердің қай-қайсы да тыңдаушы жүрегіне жол тапты. Рашид жақсы әндерді тыңдаушылардың жаназық ете білді. Оның айтқан әндері жұртшылықты елең еткізді. Еріксіз баурап алды. Олай болса, Рашид Мұсабаевтың орындауында жоғарыда ән туралы орынды ой айтқан композитор Василий Соловьев Седойдың «Москва маңы кештері» деген әнін тыңдайық.

0: иә, табиғат ана одан үлкен таланты мен дарқан дарынын аямапты. Оның үстіне Мұсабаевтар жан ұясы шетінен өнерпаз, музыкаға өте жақын болатын. Олардың үйінде сазды үн жиі естілуші еді. Осы бір қарапайым жан ұядан үш бірдей әншінің шығуы да тегінен тегін болмаса керек. Ол жөнінде әнші былай дейді.
1: Ол мәселеге келсек, менің әкем өзі жастайынан бастап домбыра шертетіні бар. Шешем болса, екі қатарлық сырнай тартатында, той болса ауылда ылғи менің шешемді шақыратын сол тойға. Сұрып салмалы ақындығы бар екен менің шешемде. Аты Мағрой. Сол шешемнің дарына бізге жұққан ғой. Анамның сүтінен шығар. Сол бір семьяда үшінші шықтық. Менен басқа тағы Мұрат қазір қазақтың опера балет театрында белгілі әнші боп қызмет етеді. Марат болса ол Жамбыл атындағы филармониясының жеке әншісі.
0: Рашид Мұсабаев 1933 жылдың 20 маусымында Қарағанды қаласының темір жолшы жан ұясында дүниеге келді. Ол жастайынан-ақ алғыр, өте қабілетті, бір естігенін қолма-қол қағып алатын зерек еді. Анасының айтқан әндері мен әкесінің шерткен домбырасын құмарта тыңдайтын. Бертін келе өзі де ән айта бастады. Одан соң өзінің осы өнерін мектепте де жалғастырды. Онда көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысып, концерттерге шығып жүрді. Әрине, сол кезде дәл қазіргідей республикаға, шет елдерге танымал әнші боламын деп ойлады ма екен? Сондықтан да болар, Рашидтің бірден өнер жолына түспегені. Бұл жөнінде әншінің өз аузынан тыңдайық.
1: 1951 жыл Алматыға келіп, Тау кен институтқа түстім. Экзаменін бәрін жақсы тапсырып, конкурстан өтіп, студент болдым. Менде 5-ші курс қалды, сол 1 жыл қалды ғой. Сол 5-ші курстан мен сол институтты тастап кеткемде, ол кезде директордың институты Гришин болған, кафедраның бастығы Байқоңыров деген болған, сол кісі маған айттым, енді 1 жыл қалды ғой дейді, мен институтты бітірсе, сонан кейін әніңді сала бересің деп. Мен оған шыдамай кеттім де, тура сол консерваторияға барам, әннің жолын қуам деп бел будым ғой.
0: Осы бір қабілетті шәкіртінің кеншілік мамандықтан көрі, әншілік өнерге жақындығын сезген Қазақстан ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, профессор Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров та оған сәт сапар тіледі. Кейіннен біз республикамызға тек ғалымдар мен кен инженерлерін ғана дайындап қоймай, сонымен қатар Рашид Мұсабаев сияқты жақсы әншіні де тәрбиелеп шығардық деп жиі есін алатын. Олай болса, кезекті тағы да әнге берейік. Ескендір Хасанғалиевтің әні «Анаға сәлем», өлеңі Оспаналы Иманалиевтікі.

0: Даусың қанша әсем, табиғи талантың қаншама мол болғанмен, ерен еңбексіз, маңдай терінсіз, тәжірибелі ұстазсыз, кәсіпқой әнші болып шыға келу оңай емес. Халқымыздың ән айтсаң да жаныңды жеп айтасың деуі осыдан болса керек. Ал Рашидтің бүгінгідей табыс, дәреже, сый құрметке ие болуы біріншіден оның табиғи дарыны, тума таланты және ерінбейтін еңбек сүйгіштігінің нәтижесі. Екіншіден, тәжірибелі ұстаздар да оны әншілік жолға баулыды. Осыған байланысты әнші өзінің аяулы ұстаздары жайлы ерекше бір ыстық ықыласпен еске алады.
1: 55-ші жылы консерваторияға барып, Коза Карлова деген мұғалім болғанды. Сол кісі айтты, осы біздің консерваторияға түспейсің бе деп. Сосын сол кісі айтқаннан кейін сол консерваторияға түстім. Сол Козы Карлованың классына. 2-3 жыл сонда оқыдым да, сонан кейін басқа бір ұстаз кездесті. Ол Людмила Иосифовна Шахилден деген ұстаз. Сол кісінің классында 1-2 жылдай оқыдым. Ол кезде Ермек Серкебаевты сол кісіге барып сабақ алып жүрген кезім. Ал енді сол жағы екі ұстазға мен үлкен рахметімді айтам. Өйткені олар маған жақсы тәрбие берді. Әншіліктің жолына мені дұрыс бағыттатқаны үшін көп рахметімді айтам. Сол кісілер менің әншілік жолымда талай елеулі еңбек сіңіріп, үлкен үлес қосты.
0: Осындай аса тәжірибелі, білімдар ұстаздардан дәріс алған ол, кәдімгідей толысқан, өзіндік орындаушылық мәнері қалыптасқан кәсіби әнші болып шығады. Рашид Мұсабаевтың одан кейінгі саналы өмірі мен шығармашылық еңбек жолы Қазақ радиосы мен теледидарының музыкалық ұжымында жалғасты.
1: 62-ші жылдан бастап тікелей мен, ол кезде комитеттің бастығы Құрманбек Сағындықов деген болған. Сол Құрекең мені бір күні маған кездесті де айтты, ай Рашид қайда жүрсің? Мен қазір мына Құрманғызды істеймін. Бізде бір орын бар, бізге кел, осы радионың жетекші әншісі бол деп мен шақырып еді. Сол 62-ші жылдан бастап 32 жыл бойы радио және телевидениенің саласында еңбек еттім.
0: Рашид Мұсабаев өзінің шығармашылық жолында талай-талай өнер тарландарымен кездесті. Оларды өзіне ұстаз тұтты, үйренді. Солардай үлкен өнер иесі болсам деп армандады. Бірақ әншілік жолда олардың еш қайсында қайталамады. Сол өнер иелеріне еліктей жүріп, өз мәнерін, өз ерекшелігін тапты. Рашид үшін осындай бір ардақты да қымбат есім, қазақ бұлбұлы атанған халық артисі Күләш Байсейітова болатын. Осыған орай сонау балалық шаққа қайтып оралайықшы.
1: Бұл уақиға 1939 жыл болған. Жаңа Қаран деген станцияда болған. Бір топ артистерді Қанабек Байсейітов басқарып келген, құлпымызда концерт қойған. Сол концерттен кейін менің әкем сол артистерді үйге алып келген. Асберген Қанабек Байсейітов болды, Күләш Байсейітова болды, Шара Жиенқұлова, Құрманбек Жандарбек, Ғарекең болды, Ғарифолла Құрманғалиев. Сонда дастархан басында менің әкем Күләшке өтініш етіпті, дарынды әншісіз бізге бір-екі ән айтып берсеңіз деп. Ол кісі жарайды деді де бір-екі ән орындап берді. Содан кейін әкем айтты, мына менің Рашид деген білдіршін балам бар дейді, сол мынау өнерге жақын тұратын әнге құштарлығы бар екен, сіз осы балама бата берсеңіз бе деп сондай өтініш жасаған. Сол ойдағыдай жаңа кісі бата берді әнші болуға.
0: Жылдар жылжып өте берді. 1951 жыл қазан айы, жас көрермендер театрының екінші

0: қабатындағы өнер қызметкерлерінің кеңсесі. Бүгін мұнда жас әншілердің Абай атындағы опера және балет театрында өткен республикалық бірінші конкурсы жеңімпаздарының құрметіне салтанатты кеш өткізілмекші. Конкурс төрайымы болған Күләш Байсейітова князь Игорьдің ролін сәтті шығарып, бірінші орынды жеңіп алған жас талапкер Рашид Мұсабаевты биге шақырды.
1: Сол биле жүргенде мен айттым: Күлеке, сізде есіңізде бар ма? Баяғыда 39 жылы сіз Қарағанды жаққа келіпсіз ғой, дедім. Бізде қонақта болсын. Сол кісі ойланып: "Ә, бәсе, сен Рашид емессің бе?" дедім. "Мен Рашидпін," дедім. Мінекей сол жағысының батасы маған қабыл болып, ақырда мен әнші болдым ғой.
0: Ендеше Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан Абайдың ариясын тыңдайық.

0: Енді бір сәт әншінің еңбек, шығармашылық жолында қол жеткен табыстары жайлы сұрағанымызда ол былай дейді.
1: Сонан 1955 жылы июнь айында Варшавада бүкіл дүниежүзілік жастар әншілерінің конкурсы болды. Сол конкурсқа қатысып, дипломант атағына ие болдым. Сонан кейін 57 жылы Москва қаласында болып өткен бүкіл дүниежүзілік және бүкіл одақтық фестивальге қатысқан. Бүкіл одақтық фестиваль июнь айында болды. Дүниежүзілік фестивалі август айында болды. Сол июнь айында барғанда алтын медальға ие болдым. Соның лауреаты болып атандым. Сонан кейін август айында барғанда күміс медальға тағы ие болдым. Әйтеуір Қазақстанның мәртебесін көтерген сияқтымын. 1958 жылы сонау Москвада Қазақстанның әдебиет пен өнер 10 күндігі болып өтті. Сол 10 күндікке мен де қатыстым. Сол жемісті еңбегім үшін Москвада мені құрмет белгісі орденменен наградтаған.
0: Сонымен қатар Рашид Мұсабаевтың республика өнеріне сіңірген азды көпті еңбегі үкімет назарынан да тыс қалған жоқ. Ол үш рет Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің құрмет грамотасымен және басқа да медальдармен наградталды. 1958 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген артисі атанса, 1989 жылы Қазақстанның халық артисі деген құрмет

0: репертуарым өте бай. Оның ішінде әндер де бар, романстар да бар. Әсіресе мен үлкен сезіммен, үлкен оймен, үлкен жүрекпенен Абайдың әндерін құрметтеймін. Өйткені Абайдың әндері сондай нәзік, сондай сүйкімді, халыққа жететін әндер ғой. Мисал Абайдың «Көзімнің қарасы» деген әні, «Бойы бұлған».
1: Шынында да артист репертуары жан жақты, алуан тақырыпты. Бұл орайда оның талғамы жоғары, талабы қатаң, кәсіби шеберлік мүмкіндігі мол. Әншіге халқымыздың баға жетпес, асыл қазынасына айналған халық әндері мен халық композиторларының теңіз түбінде тұнып жатқан інжу маржандай әрлі де нәрлі әндері ерекше қымбат. Ал Қазақстан композиторларының шығармалары болса, ол өз алдына бір төбе. Сонымен қатар, әлемдік классикалық туындылар, опералардан ариялар, туысқан, бауырлас халықтардың әндері, шетел шығармалары да әнші репертуарының үлкен бір құрамы. Бұларды ол жалынды жігермен, ыстық сезіммен, шалқар шабытпен, терең тебіреніспен толғайды. Әнші жас композиторлар мен әуесқой сазгерлердің шығармаларына да көңіл бөледі. Қажет болған жағдайда көмек көрсетіп, сәтті шыққан туындыларын назардан тыс қалдырмайды. Енді Рәшиттің өзі ерекше құрметтейтін Абайдың әні «Көзімнің қарасын» назарларыңызға ұсынамыз.

0: Рашид Мұсабаев тек біздің республикамызда ғана емес, сонымен бірге басқа республикаларда, шет елдерде болып өнер көрсетті. Ол жөнінде әншінің өз аузынан естейік.
1: 1959 жыл мен Құрама Штаттарда болдым. 1966 жылы Монголияда болдым. 1967 жылы Герман Демократик Республикада болдым. Сонда да қазақтың жақсы-жақсы әндерін дәріптеп, мысалы Абайдың әндерін, тағы да басқа композиторлардың әндерін сол талай жерінде айтып, халыққа жеткізіп келгенім бар. Белоруссияда болдым, Эстония, Латвия, Литва жақта болдым, Украинада, Азербайджанда, Дагестан жақта да болдық. Талай жерді аралап, халықты көріп, халықпен кездесіп, еңбек еткеніміз бар.
0: Ал біздің бұған қосарымыз, Рашид Мұсабаевты республикамыздың қай түкпірінен болса да кездестіріп, оның концертін тамашалауға болар еді. Осыған байланысты әнші гастроліне арналып, баспасөзде жарияланған кейбір мақалалардан үзінділер келтірейік. Маңғышлақ оттары газетінің 1978 жылғы қазан айындағы 199 санында Маңғышлақ көрермендерінің дарынды әнші, қазақ әндерін көптен бері насихаттап келе жатқандардың бірі Рашид Мұсабаевпен кездесуі, оның орындауындағы ерлік, патриоттық, лирика-драмалық сияқты әр түрлі тақырыпта орындаған шығармаларын тыңдау өте қуанышты болды деп жазды. Ал «Жезқазған туы» газетінің 1976 жылғы 31 шілде айындағы 153 санында енді конференцияның жарқын дауысы Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Рашид Мұсабаевтың сахнаға шығатынын хабарлағанда зал іші тағы да ду қол шапалақтап қошемет көрсетті. Қазақ радиосы мен теледидарының әншісі өзінің өр дауысымен асқақ әнді бастап сорғалата жөнелді. Композитор Шәмші Қалдаяқовтың «Көк көлдегі кештер», Новиковтың «Шахтыда», Грисбелдің «Медеу гүлдері» әндері орындалған кезде көрермендер шебер әншінің орындаушылық қабілетіне тағы да бір разы болды деп орындатып өтілді. Рашид Мұсабаев өз шығармашылығында жеке әнші болып қана қалған жоқ. Қосылып ән айту, дуэт орындауда да шеберлік танытып, басқа қырынан да көріне білді.
1: Ол жайлы айтсақ, мына Суат ағамды еске түсіруіміз керек. Суатпенен 30 жылдан астам уақыт еңбек еттік бірге. Мына радио телевидениеде ең бірінші сонымен танысқаным 57 жылы бірге дуэт бастап едік. Иван Алексеевич Бачков деген композиторымыз, Михаил Михайлович Иванов, Сокольский деген, Дмитрий Дмитриевич Мацуцин деген болған. Ол кісі де бізге дуэт жазатұғын. Және Сыдық Мұхамеджанов бізге әндер жазды. Әйтеуір «Сол қыз бір сұлу» деген әнді жарқырайды Теміртаудың оқтары. Талай-талай әндерді Суат екімізді шырқадық.
0: Олай болса, өмірде дос, өнерде әріптес болған Суат Абусейітовпен қосылып орындаған әндердің бірін тыңдайық. Ол Сыдық Мұхамеджановтың әні «Жарқырайды Теміртаудың оттары» өлеңі Қуандық Шаңғытбаевтікі.

0: Рашид осы өнер жолында басқа да әлемге танымал әншілермен танысып, оларды да өзіне ұстаз тұтты. Атап айтсақ, Марио Дель Моника, Георг Отс, Георгий Нелеп, Сергей Лемішев сияқты атақты әншілермен жүздесті, пікір алысты. Ал енді бүгінде өзі де өмірден көргені көп, көңіліне түйгені мол, аса тәжірибелі болған әнші. Сондықтан да өнерде өзінің ізін басқан жастарға айтары да бар.
1: Өнер жолындағы жастарға менің айтарым, біріншіден, оларға өнер саласында көп еңбек ету керек. Өйткені ме, кейбір жастарды қарасаңыз, бір екенде орындайын екен, сөйт мұрынды көтеріп жүретіндер болады. Ондай әншілерден жақсылық күтуге болмайды. Мен өзім сол жақсы әншілер өзіміздің осы халықтың ұлттық нақышын жоғалтпасын деп, мынау әндерді орындағанда әсіресе ұлттық нақышына көп көңіл бөлу керек. Кейбіреулер сөзді дұрыс айтпайтындарында болады, әсіресе біздің қазір кейінгі жастар әншілердің арасында. Сөздерді дұрыс айтып, мағынасына көп көңіл бөлу керек. Сол әндерді айтқанда терең сезіммен, жүрекпен айту керек. Менің өмірім әнмен, әншілік өнермен тығыз байланысты. Осы музыка өнері арқылы мен халқыма қызмет етемін. Ән арқылы мен олардың бір сәтке көңілін көтеріп, еңбекке деген құлшынысын арттыруға тырысамын. Міне сондықтан да мен өзімді бақыттымын деп санаймын. Ал өз халқыма, еліме, жеріме адал еңбек етіп, қызмет көрсетуден артық бақыт болама.
0: Расында да оның өзі де, өнері де халықпен бірге жасап, біте қайнасып келеді. Иә, бұл шынында да Рашид үшін үлкен бақыт. Бұл әнші бақыты.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Өмір өткелдер» айдарынан берілген Қазақстанның халық артисі Рашид Мұсабаев әңгімелейді деген музыкалық хабар. Авторы Нарұлы Төлеутай, режиссері Қанатбайқызы Фарихан, дыбысын үнтаспаға түсірген Ертайқызы Гүлбақыт. Жүргізген Хамитқызы Зияда, редакторы Ордабекұлы Алмабек.
1: Хабар үнтаспаға 1992 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Қайырлы түн қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Жанар Оразымбетқызы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағықбарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Дидар Саматқызы Сәрсенбекованың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
3: Сезім мен төзім. Саған көнбей, басқаға тұрақтамай, өзім таңмын жүргенге құлап қалмай. От сезім, сақ төзіммен тайталасты, арамыз жақындамай, жырақтамай. Көнбедім деп өзімді өзім алдамай, кеште қосқан тағдырымды қарғамай, сен дегенде алып шып тұратын көңілімді қалай бассам алламай. Сағынышқа сабырымды ұрлатпай, көре берсем өзіңді күн құрғатпай, дауысыңды естіп жүректегі дауылға дауа тауып тыншыр едім үн қатпай. Бұла сезім бас берместен бұлғақтай, ел өсегін біз туралы тыңдатпай, қойған менде қорғаншақпыз екеуміз, еш шиямыз шынмастыққа шын батпай. Қаулап өскен құштарлыққа қарамай, шыдап келем дархан көңіл даладай. Қорқам бір күн құрсау бұзса құштарлық, шыдам қалар шипалыққа жарамай.

Мен еркелер жан өмірде бар шығар. Мен дегенде бар күнәдән бейкүнә боп аршылар. Мен дегенде қайсарланып қасиетін қамшылар. Мен дегенде ғаламат бір ғашық нұрға малшынар. Маған деген пәк ойынан талай арам жаншылар. Маған деген сезіміне талай адам таңшығар. Маған деген сағыныштан көзін дәлде тамшы бар. Мен еркелер жан өмірде бар шығар. Мен еркелер жан өмірде бар мәлі. Мен дегенде бәлкім ол да әдемі ән арнады. Мен дегенде бәлкім онда еш қаталдық қалмады. Мен дегенде тірлігінің артып кетті салмаға. Маған деген ақ бейілмен астасы бағы арманы. Маған деген гүлжинаудан қолдары да талмады. Маған деген құштарлықпен атар арай таңдары. Мен еркелер жан өмірде бар мәлі. Жан бар шығар жер бетінде мен деген. Адам шығар маған әлі кездеспеген көрмеген. Адам шығар өр жалына кеудесінің сөнбеген. Адам шығар шын сүйуге сенім әлі сенбеген. Адам шығар пайда іздегіш пақырлыққа көнбеген. Адам шығар шынайылық тасқынына шөлдеген. Адам шығар мейірімін мекер айла жеңбеген. Мүмкін пенде қайғы көріп мұқатар мұң сезбеген. Мүмкін пенде көңілділеу күн көруді көздеген. Мүмкін пенде достар іздеп думан кешті кезбеген. Мүмкін пенде тұрпайылау талғамдарға төзбеген. Мүмкін пенде өмір сырын түсінуден безбеген. Мүмкін пенде айырмасы шамалы ақ өзгеден. Жан бар шығар жер бетінде мен деген. Мен еркелер жан өмірде баранық, жалғыз ол да жүр көңілін налағып. Кім ол, қайда, білмеймін мен, бірақ та мен еркелер жан өмірде баранық.

Дидар Сәрсенбекова, «Беу дүние-ай». Сезбей кейде уақыттың қарқынын, көздей кейде қу дүние жарқылын. Ажыратпай жезіменен алтынын, әр таппай бақыттың шын сарқынын. Сімірумен әр бір сәтті балшырын, сіңірумен байқамай кей балшығын. Қауып жүріп қу тірліктің шалшығын, тауып жүріп қу құлқынның талшығын. Атой салған ажал оттың шарпуын, атой салған соңғы үкімнің салқынын, жеңем деумен өмір өтіп жалқы күн, көнем деумен көмейді өшіп жартуын. Байқай алмай жүректе зіл артуын, шайқай алмай зілмәр тағдыр тәртібін. Кетерінде айта алмастан жан сырын, өтерінде кеше алмастан таң шығын, үзілуде адамдар. Беу дүние-ай, алды тұман, арты мұң.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Көңілімнің тәңірі. Сергелден шақта серт берген, сенделген шақта от берген. Жалықтым десем дерт берген,

Жанар тау. Тәңірі неге кездестірді белгісіз. Тағдырымның бөлшегісіз ендісіз. Мен болмай-ақ қояйын жан ең мұңсыз. Сезім кештім ертегіге бергісіз. Жанып кетсем күлім жатар шоқтанып, талып кетсем тірлік қалар тоқталып. Бүгін жалын, ертең жанды қаритын, сезімімді айтпадым сан оқталып. Жүргенімде қайғымынға тапталып, жан жүрекке сәуле төгіп жап жарық.

Осы оян декен жанартау 25-ке орал туға шақ қалып, тағдыр неге кездестірді білмедік. Бәлкім бұған дейін өмір сүрмедік, сілікпесі шыққан мына қу жанның бақыт түні енді шығар күрмеліп.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Дидар Сәрсенбекова. Сізді сүйудің азабы. Тағдырдың мына мазағын, сізді сүйудің азабын. Қоштасқан сәттің тозағын, тіл жетіп қалай жазамын. Құрдымға құлап барамын. Тулатқан қанды сезімді, айта алмай жүрген сөзімді, танымай қалған өзімді, сезімге мастау кезімді, сездірмей елге жанамын. Жолымды ойлап бұралаң, бір тұрып қайта құлаған, құштарлық отқа шыдаған, сынақтан шыққан дін аман, құр сүлдеренді ғанамын. Тәңірдің берген оттауыл, сезімі бермей тоқтауыл, тірліктен бездім тәп дәуір, түсінбей мені жат бауыр, тілін алмадым сананың. Қайдосы кетіп барамын, қаншенді от боп жанамын.

Жұмақ Құла, Дидар Сәрсенбекова. Жер жаханда шарлақ беткен атағы, біреу сені тәкаппар деп жатады. Арман қуып жеткен жанның барлығы, жұмақтай бір қал есігін ашады. Саған келіп табан тіреп қалған жұрт, келешектен бір ғажапты тосады. Көз суарып сұлу сенің көркіңі, үрік бүген көңілдерім басады. Қаталдау деп тарап кеткен атағы, біреу сені қатыгез деп жатады. Алыс кетсе сағындым деп сарғайып, мұңда өнге алматым деп қосады. Махаббаттың қаласы деп ат қояр, саған келіп табылғандар қосағы. Алатаудан шыңдарына көз тігіп, көңілдері көкке шалқып тасады. Жастық шақтың шырқалған жер бас әні, сенен ұзап көрмеппін мен рас әлі. Шапақты таң, нұр толы күн, барқыт кеш, мезгіліңнің жоғау сірә осалы. Асқақ шыңдар, барқыт белдер жазира, жазығыңда көзге ыстық жосалы. Көкіректі кеулегенде самалың, көңілдегі көп уайым қашады. Қартала тау, қысы жазы өзіңді, еш қиналмай құшағына басады. Тау төсінде қарағай мен шыршалар, секілді бір дәу орамал жашаға.

Дидар Сәрсенбекова, Абыралы Сарыарқаның кіндігі. Абыралы Сарыарқаның кіндігі, тарихы бар ашылмаған түндігі, қайнар деген қасиетті өңірдің шырқалады сан ғасырда мың жыры. Өнер білім нұрландырған өлкесін, Абыралы атырабы көркем шын, тәттім беттің күйі жанақ жырлары ел тарихын, жер тарихын шертетін. Әміре боп, бибігүл боп сайраған, өрендері өнерімен жайнаған, бұл өңірден қанат қаққан батыр көп, өргеуде де зор намысы қайнаған. Ғалымдары танытқанда тағылым, жазушысы жария етер ар үнін, ақындары тазалықты үлгеткен, өлкемізді өркендетсін Тәңірім. Ізгілікті білім болып мәртебе, егереді халқы оны тер төге, ғасыр тұстас тарихы бар асабай, қайнар орта мектеп өзі бір төбе.

Дидар Сәрсенбекова «Кешкі мұң». Мазалайды мың сан сұрақ кешқұрым, зуылдау да мынау жалған бес күнім. Көкке қарап кеуде кере кідірсем, жүрегімде бас көтерді ескі мұң. Мұң бөлісер жоқ екен ау ешкімім, құпиясы ішін дөлер естімін. Көктен қалқып түсіп жатқан ұлпадан, тазалықтың сырын келер естігім. Сағыну да арман. Алдырап тұрып қарашығымда, қатты да қалды бір сезім. Жалғанда жалғыз жанашырыңа, жүзіңді еркін бұрш өзің. Ойран салар ми қауашағымда, тыйылды мың сан ойғұр-ғұр. Әдетте солай таң атарында, кездер боларды ең тұнжұр. Саңырау соқыр дүлей боп алған, көңілді мынау не істеймін. Көктем келсе де өрт болып жанған, өзгеріс бастан кешпеймін. Еркелете өпкен күннің шуағы, көңілге жетпей шырғалаң. Жүрек боп алдым мұңның тұрағы, өтіріктен көп мұздаған. Күні түн іздеп дал болып жүрмін, көмескі сезім сорабын. Білмеппін өшсе кеудедегі ізгін, сағынуда арман боларын.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темір қазық поэзиялық сатысы атында ақын Дидар Саматқызы Сәрсенбекованың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбет, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ағызер Қазыбекқызы. Бар қазағым бір қазақ.
1: Әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.